Dakika zitambula batongede dakika nyezoka Omusambiji Bruso yali mpira na omusajja ali wano yegiragira Vinyumura kasajja uiso rubaku mgongo omusambi aitiba